0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
1: Yeterume Hungaraga Rádiói Hajgagan Hagordume.
2: Բարև հարգելի ընկերներ, այսօր մայիսի 23-ն է, եթերում Հունգարական ռադիոյի հայկական հաղորդումն է ձեզ հետ ողջունում Սոսի Սուսանյանը։ Հայկական ռադիոժամի այսօրվան հաղորդման անդրադառնում ենք։ Հայկական ռադիոժամը հանդիպումներ է կազմակերպում համայնքում ապրող 6 հայրենագիտների հետ, կիսվելով նրանց հետ համայնքում 5 տարիների հուշերը։ Հունգարիայի ազգային ժողովի հայ համայնքի խոսնակի աջակցությամբ և հայ-եվրոպական շրջակայության շրջանակում Նեմրա ռոք խումբը մայիսի 30-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտում։ Ծրագրում ընդգրկում են լուրեր։
3: Լուրեր
2: Մեծիտան ընկերի Գեոկաթողիկոս Արամ առաջինը Վատիկանում առանցին հանդիպում է ունեցել Լևոն 14-րդ Փապի հետ։ Հանդիպման ընթացքում Արամ առաջին վեհապար հայրապետը անդրադարձել է համակրիստոնեական նշանակության մի շարք հարցերի, մասնավորապես Սատկի միասնական ամսատևի սահմանմանը, բոլոր նահատակների հիշատակի միասնական օրվա հաստատմանը և Վատիկան 3-րդ ժողովի գումարման անհրաժեշտության ընդգծելով դրանց կարևորությունը քրիստոնեական աշխարհի միասնական կյանքի համար։ Արցախի թեմային անդրադառնալով Գիլիկյո կաթողիկոսը շեշտել է արցախահայության միջազգային երաշխիքներով հայրենիք վերադառնալու իրավունքը հայկական եկեղեցիների և պատմամշակութային գոտողների պահպանման անհրաժեշտությունը միջազգային իրավունքի համաձայն, ինչպես նաև Բաքվում պահվող Արցախի ղեկավարների անհապաղ ազատ արձակման հարցը։ Արամ առաջին կաթողիկոսը խոսել է նաև Լիբանանի ներկայիրավիճակի մասին, կարևորելով երկրի ինքնիշխանության լիբանանյան բոլոր տարածքների նկատմամբ պետական վերահսկողությունը, դուրս բերելու Լիբանանի հարավից և հրադադարի պահպանումը։ Նա ընդգծել է նաև միջեկեղեցական շարժման կարևորությունը, նշելով, որ աստվածապանական հարցերին զուգահեռ անհրաժեշտ է առաջնահերթ ուշադրություն դարձնել նաև փարոյակիտական խնդիրներին։ Հաղորդվում է, որ Փապը հայտնել է իր ըմբռնում ու աջակցությունը բարձրացված հարցերի վերաբերյալ, ներկայացնելով նաև Վատիկանի մոտեցումները։ Առանցին հանդիպումից հետո տեղի է ունեցել պաշտոնական խոսքերի փոխանակում պատվիարգությունների և Վատիկանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Իր ելույթում Արամ առաջին կաթողիկոսը անդրադարձել է հայ առաքելական և կաթոլիկ եկեղեցիների պատմական հարաբերություններին, նշելով, որ դրանք առավել խոցել են Կիլիկյան թագավորության ժամանակաշրջանից հետո և նոր զարգացում ապրել միջ եկեղեցական շարժման շրջանակում։ Վեհապար հայրապետը շնորհակալություն է հայտնել Վատիկանին հայոց ցեղասպանության ճանաչման, հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության և Արցախի ժողովրդի ինքնավորոշման իրավունքի աջակցման համար։ Նա նաև բարձր է գնահատել Վատիկանի աջակցությունը Լիբանանին, ընդգծելով այդ երկրի կարևոր թերը հայ ժողովրդի վերազարտոնքի և քրիստոնյա համահմետական համագործակցության տեսանկյունից։ Իր հերթին Լևոն 14-րդ Փապը կարևորել է Գիլիկյո կաթողիկոսության դերակատարությունը միջեկեղեցական հարաբերությունների զարգացման գործում և առանձնահատուկ գնահատանքով խոսել Արամ առաջին կաթողիկոսի գործունեության մասին, հատկապես եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի շրջանակում։ Փապը նաև հայտարարել է, որ Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետը ներառվել է Ռոմեական Կաթոլիկ եկեղեցու հայսմավորքի մեջ և այսուհետև նրա հիշատակը պաշտոնապես նշվելու է նաև Կաթոլիկ եկեղեցու կողմից։ Հանդիպման ավարտին տեղի ունեցել նվերների փոխանակում Արամ առաջին կաթողիկոսը Փապին նվիրել է Պարսապերտի ավետարանի կրկնօրինակը, իսկ Փապը Նիկայի առաջին դիեզերական ժողովը պատկերող բրոնզե քանդակ, այնուհետև Վատիկանի առաքելական պալատի մատուրում 2 հոգևոր առաջնորդների նախակահությամբ անցկացվել է համատեղ եկեղեցական արարողություն հայկական եկեղեցական ծեսի աղոթներով և շարականներով։

Հունգարիայի խորհրդարանի հայ համայնքի խոսնակի աջակցությամբ և հայ-եվրոպական շրջակայության շրջանակում Նեմրա ռոքխումբը մայիսի 30-ին ելույթ կունենա Բուդապեշտում, համերգը տեղի ունենալու Բուդապեշտի Էրզսեբեթ տեր հրապարակում։ Միջոցառումը կմեկնարկի ժամը 18-ին, հիշենք, որ Նեմրան հայկական ալտերնատիվ ռոք ուղղությամբ խմբերից է, որը հիմնադրվել է 2012 թվականին Երևանում։ Խումբը հայտնի է դարձել ոչ միայն Հայաստանում, այլ արտ երկրում ակտիվ համերգային գործունեության և միջազգային համագործակցությունների շնորհիվ։ Նեմրան նաև համագործակցել է աշխարհահռչակ երաժիշտ Սերժ Տանկյանի հետ, ինչպես նաև հանդես եկել միջազգային հեղինակավոր երաժշտական փառատոններում, այդ տվում Ստարմուսում։ Իսկ 2025 թվականի ապրիլին կայացած Խազեր հայկական երաժշտական մրցանակաբաշխության խումբը արժանացել է դարվա լավագույն ռոք արտիստ կամ խումբ մրցանակին։ Ես վախենում եմ աստղերից երկով։ Հարգելի ընդդիմներ, համերգի մուտքը ազատ է, սպասում ենք բոլորին։

0: Հարկերին գնդիրներ մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Պորը։ Հայկական ռադիոյի ժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873 1188 MHz. Եղեք երջանիկ և մնացեք միշտ հայ, միշտ նոր հանդիպում.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Polskie tradycje ludowe i kościelne związane z zielonymi świątkami, a także aktualny serwis informacyjny wypełnią naszą dzisiejszą audycję. Minęła godzina 13:30. U tych z Państwa, którzy są z nami w sobotnie wczesne popołudnie lub 1:30 u nocnych Marków, czyli wszystkich tych osób, które słuchają nas w nocy z niedzieli na poniedziałek, ale bez względu na porę dnia czy nocy. Ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai.